0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Hej, har du en mor eller en far som tränger lite extra hjälp i vardagen? Vänlig tjänaste hjälper till med inköp, följer till avtaler eller bara hygglig sällskap. Hos vänlig tjänaste får du en enklare, tryggare och mer social vardag med fokus på trivsel och goda samtaler. Gå in på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlig tjeneste med tid till dig.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæren uhyggelig. Og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten. Ja.
7: Kom med ett reolsystem från
8: ridge.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Ukrainas huvudstad Kyiv är utsatt för ett nytt dronangrepp efter att den korta vapenvilen löp ut igår. Flyalarmen har gått och ledaren för byens militära administration uppfordrat folk till att hålla sig i säkerhet. En amerikansk ordförare i Kalifornien är siktet för att ha jobbat som agent för Kina, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Ifølge påtalemyndigheten skal ordförare i Arcadia Eileen Wang ha publicerat kinesisk propaganda på direkta ordre från kinesiska myndigheter. När 60% av befolkningen i Arcadia har asiatisk bakgrund, Wang skal ha drevet ett nettsted rettet mot kinesiska amerikanere där färdigskrivna artiklar från Beijing blev publicerat. Hun erkjenner straffskyld och riskerar upp till 10 år i fängsel.
1: Trump-administrasjonen trappet i går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene er rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk i USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det är stor spänning runt framtiden till Stad Skipstunnel för regeringen lägger fram reviderat nationalbudget klockan 11:45 idag. Det sista kostnadsanslaget från Kystverket är på 8,6 miljarder kronor. Bård Hoksrud menar i följd NRK att det finns flertal för projektet men önskar lavere kostnader. Kamsi Gunnar Atman från Arbeiderpartiet menar däremot att pengarna heller bör gå till försvar och beredskap. Og politiet mener mindreårige står bak branden på Emlemsanden i Ålesund tidligere i vår, skriver Sunnmørsposten. Flere hytter måtte evakuere da flammene spredte seg oppover skogen og nærmer seg bebygning i området. Etterforskningsleder Arne Lid Skodje i politiet uttaler til avisa at branden ikke ble påtent med vilje, men at det var uforsiktighet og ufrivillig omgang med ild i forkant. Etterforskningen er nå avsluttet. Og det kan bli en flott 17. mai i Møre og Romsdal med rundt 15 grader oppholdsvær og sol, perfekt for både bunad og is. Før nasjonaldagen ventes derimot skikkelig ruskevær torsdag og fredag med mye regn, lave temperaturer og snø i høyden. Meteorologene tror fine været fortsetter inn i neste uke.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Og været for dagen i dag, det ser for så vidt greit ut. Det er meldt oppholdsvær, gode muligheter for sol, 10-11 grader på det varmeste og en stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordvest. Solnedgang i dag er klokka 22:19.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er stille og rolig tidlig tirsdags morgen på Sunnmøre. Det er ikke all verdens med biler som har satt av gård helt enda, men de få som er på farta, de møter ingen hindringer, og er du en av dem, kjør forsiktig og ha en knakende fin tirsdag. Radio Ålesund. Ja, riktig god morgen Ålesund og god tirsdag 12. mai. Klokka den har akkurat passert 7 og vi er klar for nok en morgen sammen her på Radio Ålesund med morgenshowet. Mitt navn det er Trond Inge. Kjekt at du starter dagen sammen med meg. Vi skriver altså 12. mai i dag og det er denne datoen den har faktisk litt historie i seg. For det var på denne dagen i 1820 at Florence Nightingale ble født og det var dama som senere skulle bli kjent som grunnleggeren av moderne sykepleie og av den grunn så markerer vi også den internasjonale sykepleierdagen verden over akkurat i dag og ser vi ut vinduet her på Sunnmøre så er det egentlig ganske fint vær i dag. Det er lyst, rolig og absolutt godkjent for å være mai, men vi skulle nok ha hatt noen grader til med varmegrader for at det skulle ha vært litt sånn der vi skal være. Så med andre ord, fortsatt litt sånn jakke på, jakke av vær, så det jeg sier. Og så får vi nå bare gjør det beste ut av alt vi har fått servert denne tirsdagsmorgenen, og så gir vi løs med musikk fra Taus, og låten den heter Trur jeg fell. Og med den så åpner jeg faktisk dagens morgenshow her på Radio Ålesund, og jeg ønsker deg en strålende fin tirsdagsmorgen.

Det var mig det Try to forget här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:06 har klockan blivit och vi beveger oss nu över till bursdagspacken. Vi har fått någon hilsna in till två bursdagsbarn som har bursdag i morgon onsdag. Eivind Breivik Skåden har bursdag i morgon. Här står det hipp hurra för den snille, gode och töjsette onkel Eivind som blir hele 30 år 13 maj. Vi är så heldiga som har det till onkel. Vi hoppas du vinner bursdagspakken. Vi är väldigt glada i det. Kläm från Emma och Henny. Gratulerar med dagen som väntar imorgon, Eivind. Hoppas den blir tipptopp, tommel upp. Och så tar vi med oss det att han, Eivind, han delar bursdag med ho Lisbeth Valkve Alnes. Här står det gratulerar med dagen till vår kära syster som fyller år den beklagar den 13 maj. Kläm från den stora syskonflocken din. Gratulerar med dagen som väntar imorgon, Lisbeth. Hoppas du får en strålande fin dag. Och han Eivind och Lisbeth, de är naturligtvis bägge påmält bursdagspacken här på Radio Ålesund som vi träcker vinnare av på torsdag.

bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som varer generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.

Så till sportsnyheterna, och AFK tog sig lätt vidare till den tredje runda av årets Norges mästerskap i fotboll för kvinnor där laget slog Kiel Hemnes 6-1. Agata Drosnik och Katarina Dybvik Sunde skorade två mål var, mens Marit Ilseth och Daniela Gudnadottir stod för de två sista skåringarna. Resten av runda spelas tisdag kväll, och efter den blir det klart vem AFK kvinnor ska möta i den nästa runda. Och Premier League, Tottenham tog ledelsen mot Leeds i den särdeles viktiga hjemmekampen för att överleva i Premier League. Men så tog målskårare Mattis Tell brassespark i egen box och laget straffespark. Dominic Calvert-Lewin sorgade för att det endte 1-1 i London från krittmärke. Därmed har Tottenham nu 2 poäng ner till West Ham som ligger på den sista nedrycksplatsen. Och så tar vi med oss att managerlöse Chelsea har meldt sin intresse för Xavi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal själv vara öppen för jobben, men ingenting är bestämt på detta tidspunkt. Den tidigare fotbollsspelaren är mest känd för sin tid som mittbanegeneral i Real Madrid och Liverpool, och flera Liverpool-supportare drömmer om en retur till Anfield för Alonso. Bournemouth-tränar Andoni Iraola är också bland konkurrenterna om Chelsea-jobben. Och Championship och Hull är klar för Wembley och playoff-finalen efter 2-0-seger över Millwall. I kväll får vi veta vem de möter i finalen när Middlesbrough möter Southampton. Det står 0-0 efter första uppgör, och finalen spelas på Wembley i London 27 maj. Och Netflix slipper dokumentarserien om Erling Braut Haaland och det norska landslaget en uke för Norges första VM-kamp. Serien följer vägen till VM och innehåller upptag från kvalificeringen med vidare filming under mästerskapet i Nordamerika. Norges nästa kamp är träningsuppgör mot Sverige och Marokko för VM-öppningen mot Irak 16 juni.

Det var Sigrid med Two Years här i morgonshowet på Radio Ålesund. Fleetwood Mac är näst ut. Gode gamle Little Lies.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
2: Så til sportsnyhetene, og Ålesund tog seg lett videre til den tredje runde av årets Norges mesterskap I fotball for kvinner, da laget slo Kiel Hemne 6-1. Agata Drosjnik og Katarina Dybvik Sunde skåret to mål hver, mens Mari Tilseth og Daniela Gudnadottir stod for de to siste skåringene. Resten av runden spilles tirsdag kveld, og etter den blir det klart hvem OFK kvinner møter I den neste runde. Och så till Premier League och Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den särdeles viktiga hemmakampen för att överleva I Premier League. Men så tog målskåraren Mattis Telle brassespark I egen box och lagade straffespark. Dominic Calvert-Lewin sørger för att det endte 1-1 I London från krittmärke. Därmed har Tottenham nu 2 poäng ned till West Ham som ligger på den sista nedrycksplatsen. Och så tar vi med oss att manager Löse Chelsea har meldt sin intresse för Xavi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere fotballspilleren mest kjent for sin tid som midtbanegeneral I Real Madrid og Liverpool, og flere Liverpool-supportere drømmer om en retur til Anfield for Alonso. Och så Championship och Hull är klar för Wembley och playoff-finalen efter 2-0-seger över Millwall. I kväll får vi veta vem de möter I finalen när Middlesbrough möter Southampton. Det står 0-0 efter första uppgör. Finalen spelas på Wembley I London 27 maj. Och Netflix slipper dokumentarserien om Erling Braut Haaland och det norska landslaget en uke före Norges första VM-kamp. Serien följer vägen till VM och innehåller upptag från kvalificeringen med vidare filming under mästerskapet I Nordamerika. Norges nästa kamp är träningsuppgör mot Sverige och Marokko före VM-öppningen mot Irak 16 juni.

Sam Fender och Olivia Dean. Det är klockan har passerat 11. Krusturisterna är igång med det som är en solfylld dag i Ålesund centrum. Jag hoppas du har kommit gott igång med tisdagen din. Aslak är klar i studio för de nästa timmen samman med dig på kontoret.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Nordmän är på skärm i snitt 5 timmar och 21 minuter varje dag, visar mediebruksundersökelsen. Unge mellan 16 och 24 år brukar mest, mer än 7 timmar, medan 13-15-åringar är 6 timmar på skärm. Regeringen vill minska oljepengebruken med 4,9 miljarder kronor i reviderat nationalbudget. Samtidigt ökar de strömstöten med 10 miljarder.
2: Statsminister Støre och finansminister Stoltenberg har inte plats till nya stora satsningar i årets budget, men Norges pris styrkes. Regeringen blar upp 10 miljarder extra till strömstötte till 21,5 miljarder. Støre säger budgetet inte ska pressa upp prisstigningen. Det är mycket vi säger nej till, men vi trygger folks vardagsekonomi, säger finansminister Stoltenberg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia kräver minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller att han drar sig. Valresultatet efter lokalvalget bidrar till pressen. Gruvarbetare i Myanmar har funnit en rubin på hela 11 000 karat. Det tillsvarar 2,2 kilo. Edelstenen är den näst största av sitt slag som någonsin är funnet i Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Två män i 30- och 40-åra är siktade för en allvarlig våldshändelse på en brakkerigg vid Ulstein Verft tidigare i vår. De är siktade för grove kroppsskade, grove våldtäkt och för att ha efterlått en man i hjälpeslös tillstånd. Den förnärmade var ifølge politiet svärt allvarlig skadd och var länge inte i stånd till att bli avhört. Politiet har genomfört omfattande efterforskning med runt 60 avhör och saken ska upp i rätten i höst. Där sikta har varit varetäktsfängslad sedan händelsen och påtalemakten ber nu om vidare fängsling. Och Canvas-leverandören Instructure är blivit rammad av ett dataangrepp där hackare har fått tillgång till personupplysningar från brukare av lärlingsplattformen Canvas. Det gäller bland annat namn, e-postadress, studentnummer och privata meldinger från studenter och ansatte vid flera utbildningsinstitutioner också i Norge och på Sunnmøre. Sällskapet har nu ingått en avtal med angriparen och betalt till lösepengar. Ifølge IT-tjänsten Sikte ska hackarna ha bekräftat att datan är slettad och att de inte längre truar med att publicera materialet. Saken skapar oro i utbildningssektorn och experter advarar mot att betala lösepengar i slike saker fordi det inte ger någon garanti för att data inte blir missbrukt senare. Och ifølge Aftenposten vill regeringen igen skrote Stad Skipstunnel när reviderat nationalbudget läggs fram. Kostnaderna har ökat kraftigt från en vetat ramme på 5 miljarder till minst 8,6 miljarder kronor. Finansminister Jens Stoltenberg säger regeringen vill prioritera drift, vedlikehåll och samfärdselsprojekt med större samfunnsnytte. Centerpartiets Gering Elien reagerar starkt och menar att kysten blir nedprioriterad till fördel för miljardprojekt på Östlandet. Han säger till NRK att Stad Skipstunnel är viktig både för näringslivet och säkerheten till sjöfolk och varslar att partiet vill fortsätta kampen för att få projektet realiserat.
4: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

Ida Lova, svagare än jag. Erling Braut Haaland, det är inte så väldigt ofta vi läser övergångsspekulationer om han akkurat, men nu verserar det någon. I tyska medier det har haft sitt upphav, tror jag, blandning av aviser och TV i Tyskland, hvor de har drevet och diskuterat Real Madrid och att de liksom inte lyckas med ting denna säsongen, vinner ingen titler, som är krise för en klubb som regner seg som en av verdens definitivt beste. Og så det flere som liksom, ja, hva kan de gjøre? Nei, de må skaffe seg noen nye muskler, noen kanoner. Og så det en insider i klubben som ofte sitter med kjennskap til klubben, Miguel Gutierrez, trekkes ofte fram i medier verden over som en ekspert på Real Madrid, og han peker på Erling Braut Haaland og sier at en ting er at fansen på en måte drømmer om Erling Braut Haaland, men at han et navn som diskuteres i kretser rundt klubben. Han diskuteres blant fansen, han går igang i går igjen i mediene, og han her mener at det noe i dette. Og i Viaplay så har de diskutert dette i Norge, peker på samme diskusjonene. Jeg tror ikke de nevner Haaland på samme måte, men de tydelig allemann på at Real Madrid ikke en klubb som finner seg i å ikke vinne noe, sånn at om det så spekuleres da i det å hente inn nye store stjernespillere, så ikke det urealistisk i Real Madrid, og det noen klubber som har muskler til å betale for seg, så må det jo i tilfelle være nettopp Real Madrid.

0: Det är en helt färsk låt från Maroon 5.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.
0: Husk att du kan bli med i trakningen om bursdagspacken. Känner du någon som fyller år? Så send oss en sms med kodord bursdag till 2199. Och så, på grund av helgdagen på torsdag, så utsätter vi trakningen till fredagen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör leverar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa, tidløs kvalitet, alltid